possa immaginar e nam hei kam je gnisto to chová nestarej se mačičko nestarej se mačičko.